Ebacho foul Bible. Foul Bible nefa ujota nefa open. Fa utre kron kron nefa utre dia nefa wonguma. Bra ye fa ebadinya nkopo asem titi tia. Nanso to me any ahodin ewom. Onyankopon onyankropon utre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati na sem anye ni a oyee ye biara no yemfa na sem enhye ye hu kran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina su ni mpaye no mpaye na enyare mpaye ensram paibo enhye mpaibo efiti ase no na asem no na ewo ho na na sem no ni onyankopon na ewo ho na na sem

wo haw mu na waji tum se esese woda wase e urade anope ya sida ene yede abei yada wase pa wo Jesus Christ timu anope abra ye hwe wase mu yi yesere wo hon kronkron na waboaye na wa chirechire ye wo Yesu Kristo Nazareth ni

0: my Urade wo tu mi se o ba bia kwai na su ye chi kwai wo yesu di mo amen
1: amen
0: kwaso
1: asem na wo du kro ni mu chinhia
0: hwe afai wo o ba bro no a wo teso a na o chinchiri na o kaka ni ni na wo hwehwe kwaso e
1: hwe wo de wonga no bro kasa
0: kwaso
1: en krante wo wonga no
0: ei
1: na hwan no otie
0: ei

0: ye so be we ye e no de je wo mkwa nti obi se se otu obi biara to tre amen
1: amen sa wo sa na wo jina gate na no no ayama no oda se se obi ba na na wa ye rasta pamono wo sister no wo ba na se na ta de ehye no eyetietia obi yisofo na hwo ya suma no he pamono nti wo sa ne so ampa oba ahadi yefa we se se ma ho kwa yo huye na sofu juma no ehifo nti na yeye asempa kano ehifo nti na yeka
0: bo yefo nti na yeka
1: pamono wo sa na wono wo pamoni pano wo ba ampa na tadie esini na se gan